panstvo nečeká, sú dlouhý schody do nebe a štreka dálka do nebeskýho báru. Já sucho v krku mám, tak chopni do tým bedny, ať na

poctivej českej festiák. Rock Radio Stage. Poctivej českej festiák.